0: Па то е за знот, уредуя му с наукон говор. Сени да их не би бил добър момент, сени да их не би бил секси амбиент, ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, дома мам вечерио, изютри мам службо. Разумам, разумам, сорек леже прво, ампак най-вър се увиле да съм се мало срал. Какво тя съм слышал, чрез неки дни, бая да се спит, но не се говори.
1: Манификуен пидър. Манификуен пидър.